0: Ebeki kastambla baje msimu kode gopo nebeleta Justin Calvert. Ageze koko kabule ndi baziru kumi na nyede chikese sekundi bendi baine tambla. Alefaba da ufiki kiba na faba Morocco. Agambia ba Morocco baba kubie. Omusambi dansa Danfais. Bwana Vincent 256 ogambota kablaza. Ine ndi beta mla msambi Anas. Na papa senja pavunye mazimu godisa wana faba dash. Baina mpira neba godisa batini wana faba abu. Aba Morocco.
1: Saja bei ilibia.
0: Sebdu merbo gola simba. Chenda mo musamba kasirisa satu fe mo mefe. Bingo masavu mamate kama nsimbi. Mwana wa mame kumibiri wana Julius. Zanya kubu wana katualo zanya kebiri wachiri. Owe nyia funa mkisabu kuangrobo ingi de mchumo woma ze. Owe ginda mkisabu.

0: Fufu. Wamukaganga kumina rumwa mwezo kwa musambu. Ye final ya neimbira byange. Day of freedom. Bituli byerere bila kabyerere.
1: Ulichisera, obulamu bubera kugamba anti ekiro kya leero kicho. Oluno ne wefunira ka Gilbis. Ochubulira ekyo, eri eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika. Ye Gilbis. Kye kiba oluvannyuma lwa kameseji akabuuza anti tukyaliko. Kino tekirinda mikolo mikolo.